Jeg har jo hørt historier om en som blir til to, men hvordan blir det evighet?